Kaba nicht wie Hasari. Lebendig wie Mokhmesane, Yadari. به وقت سرخوشی از باغنال یا شاق به صوت و نغمه ی چنگ و کفان یاداری لطف باد کند جلوه در روح ساقی و عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آورید دست امید و وقت صحبت ما در میان یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمانه یادارید به مکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و Oh.

Vergangenheit, wie kann so weit? Lebendig wie Mochesanheit, ja, da wie. زمنگ دولت اگر چند سر کشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و Oh.